tuan gwen kok tau le tuan le yam kira chon ngale wara tuan gwen yam kira meya hangale rema tuan gwen yam kira chon ping puri rema ping puri tuan gwen kok kok meya kok kok le tuan le kok tau meya kok tau ki